0: Ei, manipulare să mă pita.
1: Și au domnul este
2: trebuie. Nu e două manipulare.
3: Bă, glasă, să vă fără pe coșmă.
0: Să o mint pe asta.
3: Pe coș, mă, chile, e glasă.
0: O mint, la ne munchini, coș, ala o viață.
3: Glasă, mă, chile, pe coșmă.
0: Mă, mă, du, eu bărăi de uchid. Ne pot munchini vei si a premier, să eu ca servi oș.
3: E bă, pui, pui, fă oș la.
1: Pe coș la, se oș, bă, la o viață, poți să bă, vie pulei.
3: E glasă, nu mă ne compa o ezon.
0: Mamai, o patron sa kive Miss Marie apre midi.
3: Sa kive Miss Marie?
0: Miss Marie de cave sopsi apre midi. Pandi tse ila, i samte vlon bay pou bwe. So ya lan twizin na i pon bay pou bwe. Pante yon twizin na i patron TV anko. Kwa i kababye, i kadi konsa, lousi lek nyon manye ka pouan kouan. Ek yo pa kabay piyes kalte avetisman. E pi bil la ka toujou ho. Lazy way, i pa wè TV. I ka mwen de koy, ki kote mwen de ka gade TV ya?
1: Oui.
0: Ese an la sal la, ese an chom la.
1: Oui.
0: Ou savi yo ha vole TV ya?
3: Mese!
1: Mwen glasyo! Yo vole toucho, yo vole toucho.
3: Mwen glasyo, ou pa di wè ten boy la tema wè di ya?
0: Oui, mwen ni pou ale, mwen yon lot blanc.
3: Ebe, ban mwen denye.
0: 6 mwen, maye. 9 mwen wè boudè.
3: Sa sa vle di sa?
0: Nom lan! Te katavay a bon bot. Yannick vini ici 6 mois avant nos. Et qu'on s'avanti ma yate?
3: Maman, sa ki moun sa?
0: Konyak madame. Oh la mouni ala. Parce que si maman y pa ka fait avec des papa, c'est bon papa.
3: Mouen glacia, ou pas si yese son matin sa la? Ou la kayou tous les jours, tous les soirs.
0: Mouen y pou ali. Mais mouen y en dernier, dernier.
3: Et bien glace, bon nous dernier. Dernier, hein?
1: Saime
3: wa wa. Vanu dernier pour aller.
0: Mais outil. Kon ka vin la. Ou pa en moto ka rouge baba shelter.
3: Oui moi moto ka rouge la pa clair. Eh?
0: Moto ka sa la et puis kai sa la. Ni pour ni en connexion.
1: Obligé.
0: Ma have ki mon ka drive moto ka hein.
1: Tellement mi ha du ka gesta na la vie.
0: Ha ha ha ha. Ma hav ki mwen ki ka drive moto ka. Men mwen wè sav son mwen ki ka drive.